0: ọ̀húnà tata wi moses zibire gọọmenti na ụwa ndị igbo ọ na-erite gị ntị ugbu a site na redio ama ama maka ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo steeti wels redio 89.3 fm ebe a ka ọ na-akpọtụkwa tuzde ọbụla ma ọkụ elekere atọ wel were kere anọ kwa tuzde ọbụla tata wu ụbọchị ahịa afọ ọ bụ na ịmaghị ka m gwa gị nke bụ eziokwu ụwa ndị igbo bụ mgbe anyị ji agwa nwaanyị nke bụ eziokwu maka na onweghị onye onwe ebe anyị ji azụ eje ma ọ bụrụ na anyị gwa nwaanyị nke bụ eziokwu mana ụwa ndị igbo wu oge akwara aka wepụta n'ime wee sirile 89.3 fm ka ndị igbo were ya na-agwa onwe ha nke bụ eziokwu onye na n'onu ya ugbu a bụ chukwu emeka mụ na chiso kpakpando ọ napụrụ aga ihe ọkpụ n'ọnụ aramatụ egwu mba ọ bụghị naanị m nọ ebe a ugbu a mụ na ifechukwu na nwanji agwani nọ ebe a ọnụ debere m nso tata maka na ịma na ọzọ dị mgbasị na ọ na-adị mma ihe kwụrụ ihe akwụrebe ya dịka okene ndị be anyị tupu anyị emepe ngwugwu anyị ji bịa tata
1: ndị be anyị efifi ọma nọ amana m ma mmiri na-ezo onyolu nke unu mana ma aga m na oge ma anyị ọfụma daalụ nụ ọ ga-aba anyị fencha anyị tinye aka ọ ga-abalanye anyị anyị ama jefu ike nke chukwu mụ na amaga afa m nna anyị kpakpanụ ka nkene kweghị n'oge ọbụla ị na-eweta m n'ebe ni na-ekwukwa ka m na-agwa ndị mmadụ ife m na-eme na ana m akwado ịgba nkwụ nke ndị igbo n'etiti igbo na asụsụ ọzọ ịba bụ nke etiti igbo nọ ịba bụ ndị asụsụ ọzọ oge ọbụla ka ị na-eweta m n'ebe ni daalụ shi nne chukwu gọzie ya afa m bụ ife chukwu dị nwa nwaanyị kwe ka m kwe nwaanyị okwu ọma na

ọ dị ntị njọ na ụmụaka Igbo amaghị ihe a na-akpọ ọtụtụ ihe n'ọnụ Igbo. Ụmụaka Igbo, ejuo nwata Igbo kịta si ya, gịnị ka a na-akpọ bred n'asụsụ Igbo? Ọ sị gị na ọ bred. Kedu ihe a na-akpọ fon n'asụsụ Igbo? Ọ sị gị na ọ fon. Onye mere anyị ihe a?

0: ka nsa ka onye na-akpọ m ugbu a. Hello? Hello? Hello? Onye na-akpọ m? Hello?
1: Chekwas na-akpọ.
0: Chekwas, ah, nwoke ọma, Chekwas nwoke ọma, biko. Nyekana anyị ndụmọdụ biko, Ezinna, nyekana anyị ndụmọdụ ihe a ga-eme maka na ọ chọburu resi gbuo nkakwụ na ndị Igbo anyị anaghazi asụ Igbo. Gara ihe anyị ga-eme. Enu ihe m kwuru. Hello?
2: Hello?
0: Gara ihe anyị ga-eme biko, nwekana anyị ihe anyị ga-eme biko.
1: A sị m, kọpịcha ọnụ ji bịa taa, ọ dị oke mkpa. Ihe dị mwute na ụbọchị nke taa, anyị ama ihe anyị ga-eme na ụmụaka anyị. Tupu na ọnwụ ọsọsọ ụmụaka anyị, ma anyị nwa nwokenye. Okwu Igbo ụfọdụ na-ara anyị ahụ nọ.

Ekene dịrị ndị ọkaiwu ndị Igbo n'ala Oyo Steeti. Ha wepụtara ebe a ga na-akụziri ụmụaka asụsụ Igbo n'efu. Mmadụ ndị Igbo ne jere ebe a. Mmadụ ndị Igbo ne kpọkọrọ ụmụ ha ebe a. Mmadụ ndị Igbo ne ihe na-eme anyị si anyị n'aka. Onye mere anyị ihe a?

0: Hello? Hello? Hello?
1: Hello?
0: Onye na-akpọ m?
1: Ehihie ọma.
0: Ehihie ọma. Onye na-akpọ m?
1: Nwada Njoku.
0: Nwada Njoku. Biko, okwu anyị ji bịa taata. Nwada Njoku, gari ka a ga-esi mee ihe a nụnwa na-ekwu maka ya, maka na ọ jọgburu resigbuo nkakwụ. Olee ihe anyị ga-eme?
1: Ihe anyị nwere ike ime abụghị karịa bụ ịdị na-akụziri ụmụ anyị asụsụ Igbo site n'oge ha dị na nwata, ha dị n'obere, ịgbalị ala asụrụ ha Igbo. O nwee okwu ọbụla.

biko ka njukene ndị Igbo anyị na-ege m ntị ugbu a. O nwere ajọ ihe nna-eme na-emegide ndị Igbo na nna abịa ebe a na-ewepụta gwangwangwam anwa nna-eme. Ọtụtụ ndị Igbo na-akpọ m n'ekwentị ma nsi ebe a pụọ, si m na biko n'ọkwa n'ọnụ m ka ha nụrụ na a na-akpọ tomato otubala. Njụọ onye Igbo anyị kịta, gịnị ka a na-akpọ tomato n'asụsụ Igbo? O nweghị ndị Igbo amaghị ya. Otubala, jee nenye, jee jụọ ese. Tomato bụ otubala, ya ka anyị ji eme gwangwangwam. Mana ndị Igbo anyị kwadozie ya bụ gwangwangwam owuru okwu n'ụka. Ndị gwangwangwam anyị na-eme, o nwere ihe kpatara ji eme. Ọ na-akụziri ndị mmadụ asụsụ dịgasị iche iche. Okwu ihe ndị Igbo na-akpọ ihe dịgasị iche iche ha na-amaghị mgbe n'oge gara aga. Mana ewepụtara m ụgwa ngwangwam a ka ndị Igbo anyị wee ọkachasị ọnụ ego. Ịjụ onye Igbo kịta, gịnị ka a na-akpọ puku? Ọ maghị. Gịnị ka a na-akpọ narị? Ọ maghị. Mana ọ yekwue n'ọnụ bekee mbana, ọ dịghị mma. O nwere ebe isi bịa. Wee na-ayọ ndị Igbo anyị na-asị, ọ bụrụ na ị chọrọ ndị na-akwado mekana ihe nji sọsọ m nwawe onye Igbo nọ n'ebe a, mgbe isi ọnwụ na aya enyerere ndị Igbo anyị otu awa ka anyị wee na-ekwu ka ọ ga-esi dịrị anyị mma, ewere ya wee nye m, wee sị unu na-ekwu nnọọ ka ọ ga-esi dune asụsụ na omenala Igbo elu. Wee na-ayọ ndị Igbo anyị na-ayọsi ike na-asị, ọ bụrụ na ị chọrọ na ihe a na-ekwu ebe a na ọ dị gị obi mma na ịbụ nwa afọ Igbo, maka na ego abụghị nsogbu anyị ma nọ mmasị mmụọ mwepụta ka e wee kwado ihe gbasara Igbo. Ị na-asụ bekee, Igbo onye bekee, mata na bekee wụ asụsụ onye ọzọ. Na ị na-asụ bekee, apụtara na ị nwere ụbụrụ isi. Ọ pụtaghị na ị nwere, maka na abụgo m ndị na-asụ bekee sụchazi ụbụrụ isi, mana o nweghị ihe dị n'ime. Bekee wụ asụsụ ndị ala ọzọ. Bekee, ịfụ nwata nwa, ọ nwụ mbọsị m fụrụ nwata onye Igbo nwaanyị njukene nna biko, nne biko, o nwere ebe njere, asị m kpakpando bịa, bịa fụrụ nwanne gị nwaanyị, wee kpọọ ya. Jụọ ya sị ya, apa gị ọ bụ gịnị? Ọsụmụnọ Cynthia Joseph. Nchi a na ịbụ onye Igbo, ihe ọ dị ka onye Kalaba, ma onye Sierra Leone. Sị m mba, ọsụbakwana m bekee, sị m na my name is Cynthia Joseph. Cynthia Joseph, onye Igbo na-aza Cynthia Joseph. Onye mere anyị ihe a? O nwere ihe ọzọ m chọpụtara. Ndị ụkọchukwu bụ ndị Igbo n'ime Oyo steeti, ndị ụkọchukwu, ndị a na-akpọ pastọ. Ịbịa nene, ị ga-ahụ na pastọ wụ onye Igbo. Amaghị m ma egwu na-atụ ya. Pastọ onye Igbo ahịa bụ Okeke Chukwu Ebuka. Ọ bata obodo a, ọ sị gị na aha ya bụ Josiah Grace. Nke ọzọ asị gị na aha ya bụ Marvelous Johnson. Ọkwa onye Igbo, onye mere anyị ihe a?

biko, ihe na-ayọ ugbu a o ayọ ka na-ayọ biko. Ọ bụrụ na ị maara ihe anyị ga-eme, ezinne Meri akpọgosi na o si nne na nna n'aka, Nwada Njọkụ si na o si anyị n'aka, ihe na-eme anyị si anyị n'aka, si anyị n'aka, si anyị n'aka, ihe na-eme anyị si anyị n'aka, onye ata na-achukwu ụta. Ọ Naijiria si anyị asụ n'asụsụ anyị? Ọ Naijiria si anyị asụ n'asụsụ anyị? Ọ Naijiria mere ka ihe na-eme anyị ebe asụsụ anyị nọ? Ọ ndị Naijiria mere ka na-eme anyị si na na-emegbu anyị emegbu, mana anyị na-emegbu onwe anyị. Biko kpọkana m n'ekwentị ugbu a, gwa kana enwe ihe anyị ga-eme. 0916-893-1000. 0916-893-1000. 0915-333-893. 0911-333-893. O nwere otu nọ n'ime Oyo steeti a, ndị otu ọkaiwu nke ndị Igbo. Ha wepụtara ebe na-abụ a ga na-akụziri ụmụaka Igbo ma e nwee ezumike. Mmadụ ole ndị Igbo anyị kpọkara ụmụaka ha ebe a, nyawukwu na-ekwu tata n'oge ọgbakọ ụwa ndị Igbo. Biko, ihe dị mma ka anyị chọrọ, ihe dị mma.

Ịchọ ka ị mara onye na-ekwu ya, jee na West Radio 893 fanpage na Facebook, ị ga-ahụ m ebe a. Jee ebe a ugbu a na ị ga-ahụ m kpọmkwem. Adam atụ egwu, onye na n'onu ya ugbu a bụ Chukwu Emeka mụ na Chiso. Kpakpando, ọ napụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ. Mụ na Ifechukwu dị nwa Njagwani nọ ebe a. Ọ dị mwute na asụsụ anyị na-ada mmiri. Ndị United Nations akpọọla ndị Igbo ugbu a sị na afọ 2050, na ọ bụrụ na Igbo amaghị ihe ha mere asụsụ ha, na asụsụ Igbo ga-eso na asụsụ ndị akachapụla akachapụ n'elu ụwa. Onye mere anyị ihe a?

dịka nsi ekwu na mbụ, biko ọ bụrụ na ugbu a ka ibido gebe anyị ntị, anyị ka nọ n'oge ụwa ndị Igbo nke na-erite gị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluwele Steeti, mgbe na-ayọ ndị Igbo anyị na-asị, ọ gịnị mere na anyị anaghị akụziri ụmụaka anyị asụsụ Igbo? Gere ihe mere anyị nị? Ihe nji kwuo okwu a bụ na ihe nji wepụta okwu a tata bụ na asị na Izukama na Nneji, ọ bụrụ na anyị nọkọ ọnụ gwaka n'onwe anyị, ịma na nkwule na mbụ sị na ụwa ndị Igbo bụ ọ ga anyị ji agba onwe anyị nke bụ eziokwu. Ihe niile na-ekwu ebe a bụ maka na Izukama na Nneji.

0: njukene ihe Chukwu na-ndị agwana olee ihe anyị ga-eme maka ihe anyị na-ekwu ugbu a, kwekene anyị ka isi ghọta okwu a anyị kpụ n'ọnụ tata. Ọ jọgburu onwe ya, gere ihe anyị ga-eme, olee ihe anyị ga-eme, maka na izuka mma na nneji.
1: Ndị mmadụ ekwusigo okwu, ma kwụsị okwu, ha ga-ekwu ụfọdụ. Onye onye ekwuga ife ọma, onye si na ọ si anyị aka, ọ dị n'aka anyị, ọ dị n'aka nne na nna, ọ dị n'aka ndị ụkọchukwu, ọ dị n'aka obodo. Ebe ọ bụla onye onye ma na ọ si bịa ya n'aka, gbuo ka Nwachukwu bụ uwe ojii maka ma ọchịchị bịa ya na ọchịchị eme ofu, ka onye onye na-anya maka United Nations ka isi kwu
0: a sị na 2050 afọ 2050 asụsụ Igbo ga-ana ka 9
1: ga-ana ka anyị ga-ekwe ka asụsụ anyị na-abaa maka ma ọ na ọ ga-adịkwa egwu, nsogbu ga-adị. Igbo anyị dị mkpa n'ebe ọbụla anyị bata. Igbo bata nwa ga-ama na mmadụ abata. Anyị na-eme agbamakwụkwọ, anyị na-enyi ozu, anyị na-eme igwu nwa afa, ife anyị ncha na-adị iche.
0: Ọ na-adị iche, mana asụsụ anyị ka anyị
1: tụfuo. Mana nne na nna m ga-arịọkwa anyị arịrịọ. Nwa dị esi n'igwe etide tonwe. Nne na nna na-amụta, and oge ịmụpụta nwendụ n'afọ ya ka ị ga-ebido gwaba ife ịgwa nwendụ
0: ga-anụ.
1: Asụsụ isutie na nwendụ na ntị ya ka nwendụ ga-anụ. Izuka ga na-ekum na ejem ụlọ oge nlu na obi a na-asọchachasị ndị mmadụ ncha na afọ m, maka na nwa afọ ga m n'elu ife na
0: Facebook
1: afere mbụ ụwa. Nwa afọ ga m n'ebe obi a sọchachasị onye ọbụla nke nye ajụ m anụmasụ Igbo anụmeme nwa ncha, biko unu ọ si anyị n'aka.
0: Ịma na Oliver de Koko sị na ihe na-akpọ onye Oyabachukwu nye ka anyị ji nke na-akpa anyị ugbu a wụ ka ebunye asụsụ Igbo enu. Mgbe were ohere dị etu a na-ajọkwa ndị Igbo, ihe a m na-eme ebe a gwa ngwa ngwa m, ọ bụghị isi mgbaka na-enye m nsogbu, ọ bụghị na mama ihe m na-eme. Mba, asụsụ anyị dị m oke mkpa, maka na emego m njem gaa esigo m Naijiria pụọ gaa obodo ọzọ, hụ ndị Igbo, mata na asụsụ Igbo amaka, hụ ndị obodo ọzọ. Ọ bụghị naanị Naijiria ka ejego m mba chechee bata, wee mara na onye ọbụla Chineke nyere asụsụ, ọ nwere ihe odinye gị asụsụ ama ife arụba ama ka asụsụ wụ. Mana ndị Igbo anyị bịa ewere asụsụ anyị tụfuo, na-egoro onye Igbo na-asị biko helpụtụ m jụọ anya, helpụtụ m, ọgịnị bụ helpụtụ m, gede ire ya helpụtụ m, ọgịnị ka a akpụ ya, ị na-asị stand the godi up biko kunie, biko kunie, nyawụ stand the godi up, biko kunie,
1: kunie, biko nishọtọ,
0: nishọtọ, biko kunie, shift godulum na kpụrụka nke ọzọ wụrụ ịna-edistọbụ m, ị na-enye m nsogbu. Distọbụ bụ nsogbu. Oliver de Koko sị na ihe na-akpọ onye Oyabachukwu nke na-akpa anyị ugbu a wụ ka anyị maka nala anyị ka anyị ga-esi wee mee ka asụsụ Igbo ghara ngwụ asụsụ dara mmiri, maka na nke na-akpọ onye Oyabachukwu. Igbo bụ Igbo biko, nke na-akpọ onye Oyabachukwu, mgbe na-ajọ ndị Igbo anyị na-asị kwadonu oge ụwa ndị Igbo, kwadonu m. Ịchọ ka ị kpọọ m n'ekwentị, kpọọ m n'ekwentị ugbu a site na 081-081-54-34-7556. Detu onye detuo, 081-54-34-7556. Nke ọzọ bụrụ 090-69-40-53-95. Detu onye detuo, kpọọ m n'ekwentị, mụ na gị nọkọ. O nweghị ihe ọ ga-ewepụ gị n'ahụ, mana ị na-akwado asụsụ Igbo anyị, ọ ga-adị m obi mma.

biko, ọbụna na ugbu a ka i bidoro gere anyị ntị, anyị nọ n'oge ụwa ndị Igbo, nke na-ete gị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluwele Steeti, Alafi Avenue. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị tinye ọnụ n'okwu anyị ji bịa tata, biko kpọọ m n'ekwentị ugbu a site na 0916-893-1000, 0915-334-893-0911-333. Kpọọ m n'ekwentị ugbu a, biko tinyeka n'ọnụ n'okwu anyị si anyị ji weta tata n'oge ọgbakọ ụwa ndị Igbo.

0: biko igbo anyị ndị igbo biko awụkwanụ m onye igbo mụnwa na onwe m uwe onye igbo agara m akwụkwọ ọ bụghị na m agụghị akwụkwọ asụba bekee ana m asụta ọfụma ana m ede akwụkwọ m dere ụmụaka na-agụ ya n'ụlọ akwụkwọ ọ bụghị na m amaghị asụ bekee mana asụsụ igbo wuo nke dị m mkpa asụsụ igbo maka na nke chineke nyere m nke bekee mmụta ka m mụtara ya o nweghị emegịta ka ịsụkọta bekee sụkarịa ndị nwenye bụ asụsụ mana ihe asụkarị igbo karịa ndị bekee chọrọ nsụ igbo igbo na-eme gị ihere gị ma onye igbo ka nchụkanị gị ajụjụ ihe ọ bụ ihere ka igbo na-eme gị asụsụ gị chineke chukwu okike abịa manyere gị wee chọọ gị mma ọ bụ ihere ka ọ na-eme gị ọ gịnị mere na ụmụaka ga ụlọ akwụkwọ ehe enwere ike na-asụrụ ha bekee maka na ụmụaka si ka ebe dị iche iche iche ka nsagado onye na-akpọ m ugbu a Hello.
1: Hello.
0: Onye na-akpọ m? Onye na-akpọ m? Obere nwa na-akpọ m. Ụmụaka gaa ụlọ akwụkwọ, ha na-asụ bekee. Mana ọ nata ebe unu bi, ụlọ ebe unu bi, sụgharịa Igbo. O nweghị onye ga-ejide gị maka na asụsụ Chineke nyere gị. Ihe onye Igbo ibe gị sụgharịa Igbo. Isụsịnye nna biko siti. Godi down. Nna biko stand godi up. Nna biko start godi moto a. Ọ bụghị Igbo ka ị na-asụ. Wetere m ihe ahụ. Wetere nya. Nke a na-arụ aka. Wetere nya. Asụsụ Igbo na-asụ na asụsụ Igbo biko. Amaghị m mee a ga-etinye ka ọ bụrụ iwu. Ọhaneze ndị Igbo. Olee ka ọhaneze ndị Igbo ga-esi nye aka? Maka na okwu awo okwu dị ezigbo mkpa. Ọ bụrụ na ị na-eme njem, ị ga-aghọta na Igbo enwego nsogbu. A sị na na-emegbu anyị emegbu na Naịjirịa, mana anyị na-emegbu onwe anyị. Asụsụ Chineke nyere anyị kpụ ya asị. Aha Chineke nyere anyị ka anyị na-aza aha, anyị kpụ ya asị. Onye Igbo na-aza Cynthia Joseph, nwaafọ Igbo. Cynthia Joseph, ọ bụrụ aha Abra, ọ bụrụ ahịa. Cynthia Joseph, nke ọzọ bụrụ John Kennedy Jackson, onye Igbo. Onye mere anyị ha? Biko, Ifechukwu Nwanja Gwan, ị ma na ihe nwere mbido na-enwe isi njedebe.